0: نتابع أعزائي المستمعين في البرنامج ونحن في أول خبر، والآن إلى بلاغ وصلنا من شرطة الشمال أن اعتقلت 3 أشخاص من سكان مدينة طمرة. الحديث عن 17 و19 من عمرهما ورجل في 50 من عمره للاشتباه بتورطهم في جريمة القتل التي كانت في 7 من الشهر الجاري في صالون حلاقة في مدينة طمرة، وهذا الحادث الذي أدى إلى مقتل ياسر أبو الهيجة. هذا ما وصلنا الآن من قبل الشرطة. إذن اعتقال 3 مشبوهين من سكان طمرة 17، 19، و50 عام للاشتباه بتورطهم في جريمة القتل. الشرطة وفق ادعائها تقول إنها ضبطت أيضا أو جمعت أدلة ضد المشتبه بهم، وتم تمديد الاعتقال حتى 4 من أغسطس. هذا ما تقوله شرطة الشمال، وتؤكد على مواصلة عملها وجهودها كما قالوا لحل لغز جرائم قتل وقعت في المنطقة خلال العام الأخير. ولكن هذه الحادثة التي أثارت أيضا غضب كبير في طمرة، الآن تعلن الشرطة عن اعتقال 3 مشبوهين. نعود إلى الملف المرتبط باللقاء الذي كان يوم أمس بين ترامب وبين نتنياهو. علق نتنياهو على هذا اللقاء. سنستمع بعد قليل إلى تصريح نتنياهو وبعد لقائه مع ترامب، ولكن قبل قليل أيضا البيت الأبيض قال بأن اللقاء كان إيجابيا جدا، علما أنه لم يكن هنالك مؤتمر صحفي. الآن يتحدث نتنياهو.
1: مصيانت إما نسي ترامب كأني أمر مصيانت זה לא من השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית ידידנו דונלד טראמפ היה שם.
0: בוקר טוב אלון פנקס.
2: בוקר טוב ז'קי.
0: אז קודם כל, אם הייתה פגישה כל כך חיובית ומצוינת, למה בלי הצהרה משותפת ובלי מסיבת עיתונאים?
2: כי היא לא הייתה כל כך מצוינת.
0: זאת אומרת צריך לקרוא את הדברים בהפוך?
2: אני מבין שאתה חדש
0: אני לא חדש, אני מנסה דרכך להבין ולפרשן את זה. כן,
2: תראה, בוא אני אגיד לך 3 דברים. אחד, הפגישה לא רק שלא היה במצלמות, לא היה שום שלב של אחד על אחד. כלומר, זה היה עם צוותים גדולים. מה שאתה יודע, הופך את השיחה ליותר כללית ופחות מחייבת. 2, הבית הלבן לא הוציא שום מה שנקרא read-out. כלומר, זה מין אוסף של נקודות שעלו בשיחה. 3, מהצד של נתניהו אמרו שכל נושא הר המקוש וכל נושא מכירת F-35 לטורקיה בכלל לא עלה. זו שאלה אם מה כן עלה, אנחנו לא יודעים. 4, בתוך הפגישה נכחו גם סגן הנשיא ונס וראש ה-CIA ג'ון רדקליף, שזה 2 אנשים שהטילו מההתחלה ספק גדול ביעדים שהציבה המלחמה, וספק עוד יותר גדול בדרך שבה מר נתניהו הציג את המלחמה לטראמפ עוד במחצית פברואר, שבועיים לפני שהיא פרצה. עכשיו, הפגישה, אני לא יודע להגיד לך שהיא

0: התגעגעתי אליך.
1: תודה שאתה איתנו היום, ופשוט מאוד כל הזמן מתגעגעים לשמוע את הקול שלך, ובשנים האחרונות אנחנו שומעים יותר ויותר על ויניה. ויניה, עבודה של קסם, פשוט מאוד זה קסם. לפני שנדבר על היתרונות, סבר לנו בקצרה מה זה בעצם ויניה. איתי, שמי עוד לא שמע על זה.
0: אם יש מישהו כזה שעוד לא שמע על זה.
1: אין מצב שמי לא שמע.
0: אין מצב, אבל אנחנו נזכיר לכולם שוויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא שלל היתרונות של ענבים אדומים, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, כמו 1,000 ענבים בלי הסוכר. ויניה עברה מחקרים קליניים, הכל מדעי, הכל מוכח, וראינו שהיא מסייעת בעצם בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם,
1: יפה.
0: אספקת החמצן יותר טובה, ואז המון אנשים כמוני, כמוך, ועוד המון אחרים, מרגישים יותר ערנות, אנרגיה, חיוניות, נכון. חדות במהלך היום. זה ויניה, כמותה אחת ויניה. כל בוקר.
1: וזו המטרה שלנו, היא להעניק לאנשים דרך פשוטה, לשמור על הבריאות ועל איכות חיים. יש לנו את לובנה, שרוף לובנה כיפק.
2: יאהלה אהלן.
1: שו אחבארק תמנין ענק?
2: الحمد لله
1: شوفي لبنى ايتاي حكى معاي وقال لي انه لبنى حابه تحكي عن فينيا وتجربتك مع فينيا اللي هالقد غيرت لك كثير اشياء بحياتك فيا ريت تحكي لنا شوي عن فينيا بهمنا جدا
2: فينيا اول شيء هو بالنسبه لي انا يعني شو بقولوا الفورمولا الاعجوبي
1: هكسم أيوة. هكسم شل هكسمين لاما ليش
2: لانه قبل ما استعملها كثير عانيت من احتباس سوائل كانت هاي المشكله الرئيسيه تبعتي وقله حركه
1: حلو
2: عندي انا زياده وزن وحاولت كثير اعمل عن طريق الطب البديل عن طريق الطب العادي
1: حلو
2: ما كانت كثير النتائج صغيره
1: حلو.
2: بس من اخذت فينيا بلشت أحس في التغيير بشكل يعني ملحوظ جدا كل احتباس السوائل تقدر تقول 95% راحت على الآخر
1: واو
2: يعني
1: واو إذا كيف لش مواد دفرين كيلو عن جد إشي بجنن
2: الحركة صارت أحسن بكثير في موتيفات ستعطى نقول إنه أنا بدي أقوم بدي أحرك بدي هيك في هاي الحماس
1: حلو قديش صار لك بتاخذي فينيا؟
2: أنا صلي سني وشوي
1: وهل بيجي يوم ممكن تتركيها ولا بتضلك عليها كل وقت؟
2: بجرب تشاطر هيك جمعتين ثلاثي بلاقي حالي رجعت لا بعود برجع وبقوي
1: واو
2: حقيقة
1: إيتاي بشوت مود زي خبايا
0: مدهيمة
1: زي مدهيم زي بشوت مود مدهيم يعني וזה משתנה מאדם לאדם, יש אנשים שמרגישים שינוי יחסית מהר, אבל פשוט מה שאני שומע עכשיו, זה מתמיד ולקחת את המוצר לפי ההנחיות, וכל נכון. שאת מקבלת את המוצר, אנחנו רואים הרבה אנשים שמסברים על החוויה האישית שלהם עם ויניה, לובנה, פשוט מאוד זה מקסים.
2: صحيح, يعني هو اللي الزرمات الدم اللي بيعطيها بتحسن كل الوظائف يعني كان أنا عندي كثير وجع في العظم في الكتاف ثقل احتباس السوائل تعرف انتفاخ في منطقة صحيح. الوجه هيك عطل عن نفسي كثير أما لما كله نزل هيك وحسيت حالي أخف وحسيت حالي يعني أصغر حتى اللي بيشوفني بقول لي زغراني شو عم تعملي هيك مبين البشرة كثير صافي عن جد يعني هي التدفق الدم السليم عن جد كثير بيأثر في كل العمليات هاي
1: إيتاي كش لبنى ديبرا لخا على على على فينيا وايش زي عذرنا مؤد از ما تامر ما ما ما تشوفه شرخ
0: انا خوش انا كل كل ندبر لبنى הרבה وانا مكيف السيפור שלה
1: כן
0: وكما فينيا وزرت لا اخي شيء مدبرت انا يوتر لو تصح ادبر ده كل هي مدبرت
1: زو انا شوتك زو
0: هي ده هي جمال هي متائرت اتزي بيديوك وزي بيديوك ما شيء هي مرجيشه زي ما فينيا وصا
1: مش
0: خشوب لاعتمد وموسى كل بوكر اعتمده خشوبه انت امرت اتزي جام اسكمت اتزي لورد זה מאוד אינדיבידואלי, כל אחד מגיב, וכמה מהר, יש כאלה מהר יותר, כאלה מהר לוקח להם קצת יותר זמן.
1: נכון.
0: אבל מה שחשוב להבין שזה תהליך וזה עובד, אנחנו צריכים לדאוג לכלי הדם שלנו, וזה מאוד חשוב.
1: חשוב, חברים, זה, חשוב מאוד. אני מאוד, גם מקבל את זה חשוב. כבר שנתיים, זה... אין מצב שאני אעזוב את זה, אין מצב. אין מצב.
0: גם אם תחשוב על זה, אני לא אתן לך.
1: אין, פשוט, אז איך אנחנו מגיעים אליך? תודה, קודם כל, אבל איך אנחנו מגיעים אליך?